Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. CIK Bosne i Hercegovine utvrdio je da će za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na općim izborima 4. oktobra biti registrovano ukupno 48.074 birača. Istovremeno je odbijeno 5.548 prijava, jer podnosioci nisu ispunili uslove propisane izbornim zakonom. Odbijeni birači imaju pravo žalbe apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine putem Centralne izborne komisije do ponedjeljka 3. avgusta u ponoć. Spiskovi odbijenih prijava objavljeni su na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Memorialni centar Srebrenica objavio je izvještaj o negiranju genocida za 2026. godinu prema

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. CIK Bosne i Hercegovine utvrdio je da će za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na općim izborima 4. oktobra biti registrovano ukupno 48.074 birača. Istovremeno je odbijeno 5.548 prijava, jer podnosioci nisu ispunili uslove propisane izbornim zakonom. Odbijeni birači imaju pravo žalbe apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine putem Centralne izborne komisije do ponedjeljka 3. avgusta u ponoć. Spiskovi odbijenih prijava objavljeni su na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Memorialni centar Srebrenica objavio je izvještaj o negiranju genocida za 2026. godinu.

Obavještavamo vas da će se u periodu održavanja 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026 zbog potreba organizacije programski sadržaj